0: Rab, ban ki en le, pa di ki zot gay bliye. De soma en le, zot pa gay sa extra support ki zot pe sik. So, nou tat pou fè un scoping avèk gouvernement, kote zot pe bezan l'assistans avèk. E la nou aprezan, nou filter it out, e nou end up avèk one particular cause. Par mon machan en pli bonè, regata li mèm li pou fè bo valon le 2-6 ka le 4 octobre. So man non a certain activity ki pou arrive an de yo regata, and this one in particular, an efe la sa samedi le 26 septembre, ma sete et demi an motan, Mr. Regata is back on the regata schedule, di a fin pe l'etan nou pou kon fè Mr. Regata, l'anè pase nou n'ka pa fè return Miss Regata, so sa l'anè nou pe look forward for the Mr. Regata, ki pe gan y organize mainly ba pa l'association banji moun pou ban bodybuilding, so li pou pe take place sa samedi 7:30 kote National Theatre Montfleury. From there, la nou pou bouz pou san semen answit, which is the main regatta weekend ki komanse vendredi, e of course fini dimanche. Pou san vendredi, ban aktivite pou tat pou komanse dapè pou 4 ban soft entertainment lo stage, ban stall maze, ban stall gay, mek tou kate la restan stall pou fini an plas, so di mouni kapab vina pli bonè posib ki zot kapab san vendredi. 6 an motan, competition boxe y komanse, li pou take place lo court basket. Boxe in tat pou traditionnel pou existe dan nou kalandriye regata, so nou pe look forward pou li happen li osi. E salane, normalman dan vendredi nou fè li DJ Fiesta. Okay. Salane nou fè kek sen chipe diferan. Pou amen epi plis kompetisyon e l'eksitasyon. Ki nou pe fè? Nou pe fè li DJ Battle. Okay. So nou fè, nou met the advertisement out pou ban jifan DJ apply. E nou gay boku kin apply. E la nou pe zis shortlist them to 8 DJs. E pa da halan 8 DJ li pou battle it out. E pou anan en group mam ziwi. E of course, crowd pou la pou ede pou zize. An bouzan, apwe, lo kote va dredji, so nou komas 4, apwe nou fini 10 bo maten. Lo kote samdji, la zone komanse 10 bo maten, e li osi tou pou fini 10 bo maten. So samdji li wana boku, yana ki nouvo, apwe yana ki ban existing activities ki nabi chana da regata. Kouman nouvo? Nou pa nan education regatta. Li igan normalman organize pa minister l'education e fè li pa rejon kout ban jifè an mama jifè an l'ekol. I fè ban kompetisyon kout kamarad kouman ayan boy ek ayan girl. Apre i pou osi an an kompetisyon waiters race dan apaba sambrela education regatta e osi pa nan water polo kout ban mama l'ekol pou pe zwe fè kompetisyon water polo dan da delo. So lisa education regatta pou komanse 10 pou fina pepe 2 komanse ma 10 li osi beach volleyball pou take place li pou i pou take place lo sa pou le moment vice refer li to sa beach football area ki la deye bovalon pou yo bo parking. So beach volleyball li pou komanse siska le fè soban final pou 5:30 apre midi. Lo kote stage nou pou an aban live broadcast, nou pou osi an a live band ki pou pezwe la mizik lo stage. E apou san 6 kom sa la nou atoe lo warm up pou Miss Regatta. So nou biya kota again ki nou kapab get Miss Regatta back on the schedule. L'anè pase was a big success. E nou pe look forward ki it will be another success. Salane nou nan jis contestant. The present list pe undergo zo ban jife an training, zo pe tavay lo ban pose. E nou pe look forward pou sa event itself. E nou konen public ki desan an mas pou vin get Miss Regatta. So bien si, desan, vin dan si po sa ban fi. E pou nou kapab enjoy un bon event. Miss Regatta, get a shining in the sun.
1: Miss Regatta y kokou la beauté, kout plizye zen fi y participe la dan. Y salonè, y yonè 10 zen fi ki pe pran pa avèk bi pou anpòt kouron pou salonè 2026. Mamzèl Gaël Morel azi 23 an, y ten nan tit Miss Regatta e y patan so parkou depi ki ti anpòt Miss Regatta l'anè pase.
2: Sal expérience li